0: тағын би көп сюрпризлар. 8 август. Татнефть арена. Билетлар сатуда.
1: Көрші, Темірпеш компаниясында яңалық, ешіттің ме?
2: Нинди тағын?
1: Мишлерін білесің енді. Қазір мангаллар, мангал зоналары да ясайлар екен. Үстеуіне кетіріп та қоялар.
2: Міне еш масам оңайлы.
1: Темірпеш. Жанышлы сифат, тиіс қызмет. Петреш районы Яңа Кащак ауылы. Комсомол орамы 1. 240-37-40. Шәһәр коды 843.
3: Ихтибар. Ихтибар.
4: Уникальный сентябрь Татнефть аренада.
5: Булгар радиосы фест.
4: Популяр жыршылар.
5: Дәртле жырлар.
6: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
4: Килегез.
5: Татнефть аренаның бозын бергәләп
6: эретик.
7: Билетлар кассир.ру сайтында.
8: КОО кассир.ру национальный билетный оператор. Озан Талс программа 1-й ел. Украин 18-84-79-89-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2
9: тоқсан беш.
10: Олсу Әбілханова, Ғайфулла Абзалов.